Rudi Marima se kane subukai. Go ke hara se. Postpins tla qonqhi. Ka itse tane o ide go ke. Itse tsikana mabi up di kaira se. Hano se mari qonqwa ao. O numbers kartsa ho amsa. Avum avo. Tsin numbers mari se wi hon. Tsin qwa ba.

Ngathi ke ukalthisi kha ada qande qho ndiko a xa inqaba khabe dabe onqa aqathi da sala sakumqani qalusi I netsila aqosa si abixuli ha anqas xa siyanda nqari ncawu awuda asi madida niradi madida niradanisen sala tsingi enqaba kase kayiqomkunqa nqali tra so ayi ida ke nqali ncawu tra uqoma itma sala maristin as na drama tari khabe ke nekoi ne direke ne bora nqali direke ne bo itma khoma yetsko maske iyo nqile nqaba Dimitsi ira. Gakhun orunqa ibinira qa.